dušo sem. Na drugi strani pa Džiboni in Oliver Dragojevič. V ljubav vere nemam. Zmagovalca sta postala Džiboni in Oliver.